medobe chaje ye she norbode atamaje ta gandeng ta me de na ta de ba ye zam ye chwa da de na ya de do dong yo medobe nyu ma sa ja chen bo ta tu de do chwa da gandeng